Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: job I don't need you.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čekate Beograd. Noću.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Oh boy.

0: Nama je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
4: Odlična atmosfera.
3: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
4: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Obilježen je još jedan dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve civile nesrpske nacionalnosti ubijene tokom rata od 92. do 95. Dan bijelih traka obilježen je u znak sjećanja na 31. maj 92. kada je krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojim je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati su na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake. U zločinima koji su slijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je preko 3100 osoba, među kojima i preko 100 djece. Oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Kerater. Ove sedmice Upravni odbor Vijeća za provedbu mira će se sastati kako bi razmotrio budućnost Ureda visokog predstavnika i eventualno imenovao novog visokog predstavnika. Tim povodom oglasio se i bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji Michael Murphy, koji je naveo ključna pitanja koja države članice PIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke. A to su prvo, koji je njihov osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini. Drugo, može li OHR sa bonskim ovlastima unaprijediti taj interes? A treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika? Sjednica Vijeća za implementaciju mira održat će se 3. i 4. juna u Sarajevu. Danas je Međunarodni dan roditelja. Roditeljstvo je posao koji ne završava kada vaša djeca odrastu. To je najljepši, ali i najizazovniji poziv koji možete imati. Važno je uživati u svakom trenutku kvalitetno provedenom s vašom djecom. Međunarodni dan roditelja se obilježava svakog 1. juna na datum koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2012. godine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi Sad 9. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji vozi se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Gužvi ima u većim gradskim centrima. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Travnik od 8.45 do 9.45 u Karauli. I na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prilazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje ovog jutra nisu duža od 30 minuta. Sretno!

0: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zmajevi večeras na Koševu igraju prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi igrači dobiti priliku uz test novih taktičkih rješenja. Utakmica počinje u 20:30, a stadion je rasprodan. Košarkaši Bosne napravili su veliki korak tituli prvaka. U prvoj utakmici finala savladali su Igokeu u Laktašima rezultatom 76:70. Sarajevski tim je ključnu prednost stekao sjajnom prvom četvrtinom, a revanš se igra u nedjelju u Sarajevu. Bosnu i Hercegovinu će na Balkanskom seniorskom prvenstvu u atletici u Grčkoj predstavljati 12 takmičara u 10 disciplina. Ekspediciju predvodi olimpijac Mesut Pezer, dok ove godine među učesnicima nema Amela Tuke. Takmičenje se održava 21. i 22. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
2: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na plus 381-63-33-3344. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Proteklog vikenda obilježen je dan oslobođenja Goleša, odnosno 32. godišnjica od oslobođenja ovog mjesta na domak Travnika. Obilježavanje godišnjice počelo je na mjestu Liska, gdje su delegacije i mještani položili cvijeće uz učenje Fatihije na mjestu gdje su život položila prva četvorica šehida ovog mjesta 13. maja 92. Nakon toga upriličeno je polaganje cvijeća i učenje Fatihije na šehidskom spomenobilježju u centru Goleša. Završnica obilježavanja održana je u društvenom domu dr. Mirsad Peco. U Centru za kulturu općine Travnik održan je veličanstveni koncert Kuda Lola decenijama, već je satkano od igre, emocije, identitete i sjećanja koja traju. Punih 8 decenija Kud Lola čuva ono najvrijednije, tradiciju, zajedništvo, kulturu i duh generacija koje su kroz pjesmu i pokret ostavljale dio sebe za budućnost. Sada je to mogla doživjeti publika u Travniku. Koncert decenijama nije bio samo nastup, bio je putovanje kroz vrijeme, priča o ljudima, nasljeđu i ljubavi prema kulturi koja traje i živi. Posebnu vrijednost ovoj večeri dalo i potpisivanje sporazuma o saradnji između Kuda Lola i Centra za kulturu, čime je otvoreno novo poglavlje zajedničkog djelovanja, kulturne razmjene i budućih projekata. Biometeorološka prognoza danas će biti nepovoljna. Promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavine u toku dana te izražajnije oscilacija atmosferskog pritiska kod većine populacije uslovit će lošu opću sliku. Kod kroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti umora, bolova u kostima i zglobovima te lošijeg raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izražajnijih nestabilnosti u atmosferi. Toliko u ovom istanju. Vijesti, nove su u 10.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: Danas je svjetski dan mlijeka koji se svake godine obilježava 1. juna s ciljem podizanja svijesti o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u zdravoj i uravnoteženoj ishrani. Mlijeko je od davnina prepoznato kao osnovna životna namirnica bogata kalcijem, proteinima, vitaminima i drugim nutrijentima, ključnim za rast, razvoj i održavanje zdravlja, posebno kod djece i mladih. Od farmera do potrošača, od zdravstvenih radnika do zagovarača zaštite okoliša, ljudi širom svijeta koriste ovaj dan kako bi prepoznali na koji način mliječni proizvod izvodi podržavaju svakodnevni život i igraju ključnu ulogu u našim zajednicama. Uvoz farmaceutskih i bioloških proizvoda u Bosni i Hercegovini vrši se u skladu s pravilima uprave za indirektno porezivanje i jedinstvenom carinskom tarifom. Ukupan uvoz u prva četiri mjeseca ove godine prelazi iznos od 370 miliona maraka. Treba naglasiti da je ukupan iznos farmaceutskih proizvoda u prošloj godini iznosio više od milijardu maraka, tačnije više od milijardu i 8 miliona. Evropska komisija na temelju akta o digitalnim uslugama odlučila je kazniti kinesku internet trgovinu Temu sa 200 miliona eura jer nije učinila dovoljno da spriječi prodaju nelegalnih proizvoda. Prema aktu o digitalnim uslugama, vrlo velike online platforme dužne su pažljivo procijeniti sistemske rizike povezane s njihovim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za ublažavanje tih rizika. Komisija navodi da Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi, što nanosi štetu potrošačima u Europskoj uniji. Temu sada ima rok do 28. augusta ove godine da komisiji dostavi akcijski plan kako je propisano zakonom o digitalnim uslugama. Plan mora sadržavati mjere za otklanjanje kašnjenja, obaveza procjene rizika. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge Revolving kartice NLB banke Dede Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Za četvrtak je zakazana 127. sednica vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu je nešto manje od 20 tačaka, a pred ministrima će se među ostalim naći izvještaj o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2025. godinu, predlog smjernica ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2027-2029, ali i predlog odluke o visini i iznosu naknade za korištenje godišnjeg odmora odnosno regresa za ovu godinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je na posljednjoj sjednici ovjeriti prijave nekoliko političkih subjekata za učešće na predstojećim općim izborima, a među njima se nalaze i neke od poznatijih domaćih stranaka. Na čekanju su se našle i naša stranka, Srpska demokratska stranka, Snaga naroda te Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka, Sefer Halilović. Glavni razlog za odbijanje njihove prijave u ovom krugu jesu neizmirene financijske obaveze, odnosno neplaćene kazne kojim je CIK ranije izrekao. Ipak ove stranke još uvijek imaju šansu da se nađu na glasačkim listićima. Na sednici je pojašnjeno da im je ostavljen naknadni rok kako bi podmirili sva dugovanja. Da bi dobili konačno zeleno svjetlo i ovjeru za izlazak na izbore, morat će CIK-u u zadatom roku dostaviti zvaničan dokaz o izvršenoj uplati. Podsjetimo, opći izbori u našoj zemlji bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boraviće od danas pa do 5. juna u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, najavljeno iz ambasade Češke u našoj zemlji. Tokom posjete delegacija će održati sastanke s predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora, zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva u Tuzli, Brčkom, Banja Luci i Sarajevu. Cilj radne posjete jeste jačanje saradnje između Češke Republike i Bosne i Hercegovine u oblastima socijalne politike, zdravstva, zaštite djece i podrške porodici, kao i dalje unapređenje partnerstva u razvojnim i transformacijskim projektima najavljeno iz ambasade Češke u našoj zemlji. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja. Radarska kontrola je u Turbetu, smanjite gas i sretan put.

0: Moto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušajte Vijesti u 11. Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona prijavljene 8 krivičnih djela. Evidentirano je 19 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Dogodilo se 20 saobraćajnih nesreća u kojima su dva lica zadobila teže tjelesne povrede, a 8 je lakše povrijeđenih. I saobraćaj na području Srednjobosanskog kantona zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili bez položenog vozačkog ispita isključeno 17 vozača, od kojih su 4 zadržana u policijskim stanicama do otrežnjenja zbog prisustva alkohola u organizmu preko 1,5 promil. Posmrtni ostaci 3 žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će danas biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je ranije da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te 2 žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na preko 200 lokacija, a od tog broja u 60 slučajeva se radilo o masovnim grobnicama. Do sada su identificirani posmrtni ostaci preko 1500 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima preko 600 žrtava. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj pokušaja zloupotrebe putem lažnih poziva i poruka u kojima se nepoznate osobe predstavljaju i kao radnici podrške BH Telekoma, banke ili druge institucije. Molimo korisnike da budu posebno oprezni i da nikada ne dijele svoje pristupne podatke, korisničke šifre, pasvorde, SMS kodove ili druge povjerljive informacije sa osobama koji ih kontaktiraju putem telefona, poruka ili aplikacija za komunikaciju. Korisnicima savjetujemo da ne otvaraju ni linkove sumnjivih poruka. Ukoliko primite sumnji poziv ili poruku, nemojte odgovarati niti dijeliti podatke, a dodatne informacije možete dobiti i prijaviti sumnjivu aktivnost i pozivom na besplatni broj 1444. Navedeno je u saopćenju iz BH Telekoma. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su podne.

0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95, više na robot.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj

0: Biznis vijesti.
1: Danas je svjetski dan mlijeka koji se svake godine obilježava 1. juna s ciljem podizanja svijesti o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u zdravoj i uravnoteženoj ishrani. Mlijeko je od davnina prepoznato kao osnovna životna namirnica bogata kalcijem, proteinima, vitaminima i drugim nutrijentima, ključnim za rast, razvoj i održavanje zdravlja, posebno kod djece i mladih. Od farmera do potrošača, od zdravstvenih radnika do zagovarača zaštite okoliša, ljudi širom svijeta koriste ovaj dan kako bi prepoznali na koji način mliječni proizvodi podržavaju svakodnevni život i igraju ključnu ulogu u našim zajednicama. Uvoz farmaceutskih i bioloških proizvoda u Bosni i Hercegovini vrši se u skladu s pravilima uprave za indirektno porezivanje i jedinstvenom carinskom tarifom. Ukupan uvoz u prva četiri mjeseca ove godine prelazi iznos od 370 miliona maraka. Treba naglasiti da je ukupan iznos farmaceutskih proizvoda u prošloj godini iznosio više od milijardu maraka, tačnije više od milijardu i 8 miliona. Evropska komisija na temelju akta o digitalnim uslugama odlučila je kazniti kinesku internet trgovinu Temu sa 200 miliona eura jer nije učinila dovoljno da spriječi prodaju nelegalnih proizvoda. Prema aktu o digitalnim uslugama, vrlo velike online platforme dužne su pažljivo procijeniti sistemske rizike povezane s njihovim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za ublažavanje tih rizika. Komisija navodi da Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi, što nanosi štetu potrošačima u Europskoj uniji. Temu sada ima rok do 28. augusta ove godine da komisiji dostavi akcijski plan kako je propisano zakonom o digitalnim uslugama. Plan mora sadržavati mjere za otklanjanje kašnjenja obaveza procjene rizika. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: olix.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. U skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi oko 660 maraka, zagarantovano oko 780, dok je najviša penzija preko 3330 maraka. Penziju za maj primiće ukupno gotovo 470.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 356 miliona maraka. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas stiže u Bosnu i Hercegovinu, već su zakazani zvanični sastanci sa članovima predsjedništva, ali i predsjedavajućom vijeća ministara. Costa će biti na sastanku u predsjedništvu u 15 sati. Najavljeno je da će sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Costa dolaskom u Bosnu i Hercegovinu započinje svoju drugu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a uoči dolaska je poručio da time želi poslati jasan signal da je posvećenost Evropske unije ovom regionu stvarna, te da postoji prilika za proširenje Unije. Ušli smo još jedan period nestabilnog vremena. Kako su najavili iz BH Meteo, u toku ove sedmice više nestabilnosti, od danas pa sve do petka uz povremenu lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu. Ponegdje može biti i nevremena i obilnijih padavina. Temperature će se do petka uglavnom kretati između 19 i 26 stepeni na jugu do 30. Jutra relativno topla. Krajem sedmice, dakle u petak i za vikend, moguće manje nestabilnosti, te sunčanije i toplije vrijeme. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 13.
2: Zbog kiše koja pada u većem dijelu zemlje, kolovozi su mokri i klizavi, pa vozače pozivamo na maksimalan oprez. Brzinu prilagodite uslovima na putu. Posebno pažljivo vozite kroz krivine, preko mostova i na dionicama gdje se zadržava voda.

0: something I want to talk about.
1: Radio Temtem. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Samo u Fisu nodinima kućnog tekstila potražite Mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čekate Beograd. Noć.

0: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Uoči posjete poručio je da Evropska unija šalje jasan signal posvećenosti Zapadnom Balkanu i da je prilika za proširenje stvarna. U Sarajevu će razgovarati o evropskom putu, regionalnoj saradnji, sigurnosti i stabilnosti. Penzije za maj u Federaciji bit će isplaćena u petak 5. juna preko jedinstvenog računa budžeta Federacije. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi preko 3300 maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 850 maraka. Danas u našoj zemlji je jače na oblačenje sa zapada, koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove, dnevna temperatura uglavnom od 20 do 26 stepeni. Nestabilno vrijeme očekuje se i sredinom sedmice. Vijesti su završene, nove su 14 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 92.
1: Medijski sponsor TNT Radio. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
6: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.

0: Biznis vijesti.
1: Danas je svjetski dan mlijeka koji se svake godine obilježava 1. juna s ciljem podizanja svijesti o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u zdravoj i uravnoteženoj ishrani. Mlijeko je od davnina prepoznato kao osnovna životna namirnica bogata kalcijem, proteinima, vitaminima i drugim nutrijentima, ključnim za rast, razvoj i održavanje zdravlja, posebno kod djece i mladih. Od farmera do potrošača, od zdravstvenih radnika do zagovarača zaštite okoliša, ljudi širom svijeta koriste ovaj dan kako bi prepoznali na koji način mliječni proizvodi podržavaju svakodnevni život i igraju ključnu ulogu u našim zajednicama. Uvoz farmaceutskih i bioloških proizvoda u Bosni i Hercegovini vrši se u skladu s pravilima uprave za indirektno porezivanje i jedinstvenom carinskom tarifom. Ukupan uvoz u prva četiri mjeseca ove godine prelazi iznos od 370 miliona maraka. Treba naglasiti da je ukupan iznos farmaceutskih proizvoda u prošloj godini iznosio više od milijardu maraka, tačnije više od milijardu i 8 miliona. Evropska komisija na temelju akta o digitalnim uslugama odlučila je kazniti kinesku internet trgovinu Temu sa 200 miliona eura jer nije učinila dovoljno da spriječi prodaju nelegalnih proizvoda. Prema aktu o digitalnim uslugama, vrlo velike online platforme dužne su pažljivo procijeniti sistemske rizike povezane s njihovim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za ublažavanje tih rizika. Komisija navodi da Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi, što nanosi štetu potrošačima u Europskoj uniji. Temu sada ima rok do 28. augusta ove godine da komisiji dostavi akcijski plan kako je propisano zakonom o digitalnim uslugama. Plan mora sadržavati mjere za otklanjanje kašnjenja obaveza procjene rizika. Više biznis vijesti čitajte

0: Zeka Bau Centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB Banke Dede Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau Centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
9: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na sjednici vlade Srednjobosanskog kantona, koja će biti održana u četvrtak, ministri će razmatrati budžet, visinu regresa za zaposlene, podršku privredi i obrazovanju te nabavku drona sa termalnom kamerom za potrebe policije. Na dnevnom redu su i pitanja socijalne zaštite te imenovanja u kantonalnim institucijama. U Travniku će u srijedu 3. juna biti premijerno izvedena predstava Kad bi stolice progovorile pozorišta Travnik. Premijera je zakazana za 20 sati na kamernoj sceni Centra za kulturu, a ulazi uz pozivnice. Divlje deponije i dalje predstavljaju veliki ekološki problem u Bosni i Hercegovini, gdje prema procjenama postoji više od 1000 nelegalnih odlagališta otpada. Stručnjaci upozoravaju da je za trajno rješenje potrebno više ulaganja u sistem upravljanja otpadom i podizanje svijesti građana o zaštiti okoliša. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači u područjima gdje pada kiša savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu uslovima. Držite veće ostanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbare isporučio je da su pripreme za svjetsko prvenstvo ispunile cilj, te da je zadovoljan podrškom navijača. Potvrdio je da Haris Tabaković nastavlja oporavak prema planu, dok Ivan Šunjić i Edin Džeku uskoro ulaze u puni trenažni proces.
2: Sve u to kako smo i na početku iskomunicirali, Ivan ima danas kontrolno snimanje i onda ćemo moći vjetiti upadati odmah na trening, da će pokušati s otkom samostalno, ali se planira da je bude spreman. Edin je isto ok, danas u Americi upada u trening, znači nažalost Osman Hačkić se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Mladen Jurkaš pozvan kao standardni u 21 reprezentativac.
1: Zmajevi sutra putuju u Ameriku, gdje ih u subotu protiv Paname očekuje generalna proba pred mundijal. Juniori Bosne novi su prvaci naše države. Na završnom turniru u Sarajevskoj Zetri savladali su Akademac i Široki, te osvojili titulu državnog prvaka. Bosnu je sa kupe vodio Arijan Radan, kojem je ovo debitanska trenerska sezona, a najbolji u finalu bio Emanja Šarević. FIFA je pred svjetsko prvenstvo najavila strožiju primjenu pravila protiv odugovlačenja igre i nesportskog ponašanja. Sudije će insistirati na bržem ritmu utakmica, a kazne su moguće za sporne gestove, napuštanje terena zbog protesta i kašljenje kod izvođenja auta ili golauta. Uvode se i pauze za osvježenje tokom svakog poluvremena. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Sve više maloljetnika u Bosni i Hercegovini dolazi u kontakt sa narkoticima, upozoravaju stručnjaci. Poseban problem je prodaja putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, što otežava rad policije. Stručnjaci poručuju da borba protiv droge ne može biti samo zadatak policije, već traži stalnu prevenciju u porodici, školama i lokalnoj zajednici. Novi ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima mogao bi donijeti značajne promjene za pogranična područja, posebno Unsko-sanski kanton. Predviđeno je povećanje broja prijelaza prve kategorije, a izaći Čeličko-Petrovo selo trebao bi dobiti važni status za promet robe. Očekuje se i promjene za prijelaze Hadžin Potok i Zagrad. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj lažnih poziva i poruka. Građanima savjetuju da ne dijele šifre, SMS kodove i druge povjerljive podatke, te da ne otvaraju sumnjive linkove. BH Telekom takve podatke nikada ne traži putem poziva, poruka ili aplikacija poput Vibera i WhatsAppa. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Podržavamo investicije koje se tiču izgradnje novih kako objekata, tako i podržavamo rekreativne stvari, sportove, i to je nešto što moj stand već dugi niz godina zapravo radi.
1: Podrška domaćih kompanija Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine od velikog je značaja, pogotovo kroz konkretne projekte na stvaranju što kvalitetnih uslova za razvoj sporta, kazao je generalni sekretar Nogometnog saveza Adnan Džemidžić.
2: Gledajući, slušajući naše igrače, njima je najvažnije da imaju dobar san, naravno, kao i nama svima, i da će zaista imati ono što im treba, da imaju komociju, ugodnost i da imaju kvalitet sigurno koji će kompanija Moj san i Delbaš poluterane uraditi zajedno sa nama, i još jednom im se zahvaljujem.
1: Brend Moj san, pored značajnih investicija u građenje novih proizvodnih kapaciteta i širenja na evropska tržišta, pokazuje stratešku odrednicu dugoročnog planiranja. Slogan nove kampanje Sanjaj sa profesionalcima odražava suštinu brenda: san ne prepuštati slučaju, već ga povjeriti stručnjacima. Evo šta je ovom prilikom kazala generalna direktorica kompanije Delibašić poliuretani, brend Moj san, Beadisa Delibašić Husika.
3: Želim da kažem da svih nas 200 u Moj san fabrikama zdušno navijamo za reprezentaciju, želimo im pobjede i svu sreću na svjetskom prvenstvu.
1: Projekat opremanja kampa u Zenici od strane brenda Moj san bit će realiziran u rekordnom roku, obzirom da je nogometni trening centar reprezentacije u Zenici domaćin finalnog turnira evropskog prvenstva za žene do 19 godina, i to od 27. juna do 10. jula, što je jedan od najznačajnijih sportskih događaja u ovoj godini u našoj zemlji, a koji će ugostiti veliki broj sportskih delegacija i ljubitelja nogometa iz cijele Evrope. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu, a više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite električna kosilica Xeibi 99,90, visokotlačni perač 199, motorna kosilica 279,90 km, tavanske ljestve 60x120, visina 280 cm, 214,90, tuš kabina sa dubokom kadom 90x90x205 cm, 355 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Travniku je održan radni sastanak predstavnika općine, Doma zdravlja i Centra za socijalni rad o unapređenju zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom. Dogovorene su promotivno-edukativne kampanje koje će raditi na većoj dostupnosti zdravstvenih usluga, preventivnim pregledima i boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom o njihovim pravima. Osnovna muzička škola u Travniku organizuje završni koncert učenika povodom kraja školske godine. Mladi muzičari predstavit će raznovrstan program i pokazati rezultate rada tokom godine. Koncert će biti održan utorak 2. juna u sali škole sa početkom u 19 sati. Sutra će provladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura do 14, a najviša dnevna do 29 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Vozači u područjima gdje ima kiše savjetujemo maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na cestama. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. U gradskim centrima ima i gužvi. Kada su u pitanju granični prijelazi, situacija je nešto bolja nego jutros, pa se ne čeka duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: olix.ba.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
6: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
5: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
6: Nikad ne zaobilazim.
7: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
8: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
9: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez poručio je da su pripreme za svjetsko prvenstvo ispunile cilj te da je zadovoljan podrškom navijača. Potvrdio je da Haris Tabaković nastavlja oporavak prema planu dok Ivan Šunjić i Edin Džeku uskoro ulaze u puni trenažni proces.
2: Sve u to kako smo i na početku iskomunicirali, Ivan ima danas kontrolno snimanje i onda ćemo moći vidjeti upadati odmah na trening, da će pokušati s otkom samostalno, ali se planira da je bude spreman. Edin je isto okej, okay. Danas u Americi upada u trening, znači nažalost Osman Hački se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Marin Jurkas pozvan kao standardni u 21 reprezentativac.
1: Zmajevi sutra putuju u Ameriku gdje ih u subotu protiv Paname očekuje generalna proba pred mundijal. Juniori Bosne novi su prvaci naše države. Na završnom turniru u Sarajevskoj Zetri savladali su Akademac i Široki te osvojili titulu državnog prvaka. Bosnu je sa kupe vodio Arijan Radan, kojem je ovo debitanska trenerska sezona, a najbolji u finalu bio Emanja Šarević. FIFA je pred svjetsko prvenstvo najavila strožiju primjenu pravila protiv odugovlačenja igre i nesportskog ponašanja. Sudije će insistirati na bržem ritmu utakmica, a kazne su moguće za sporne gestove, napuštanje terena zbog protesta i kašljenje kod izvođenja auta ili golauta. Uvode se i pauze za osvježenje tokom svakog poluvremena. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.
8: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Penzije za maj u Federaciji bit će isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa budžeta Federacije. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi preko 3300 maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 850 maraka. Divlje deponije i dalje predstavljaju veliki ekološki problem u Bosni i Hercegovini, gdje prema procjenama postoji više od 1000 nelegalnih odlagališta otpada. Stručnjaci upozoravaju da je za trajno rješenje potrebno više ulaganja u sistem upravljanja otpadom i podizanje svijesti građana o zaštiti okoliša. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj lažnih poziva i poruka. Građanima savjetuju da ne dijele šifre, SMS kodove i druge povjerljive podatke, te da ne otvaraju sumnjive linkove. BH Telekom takve podatke nikada ne traži putem poziva, poruka ili aplikacija poput Vibera i WhatsAppa. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
0: popust
1: od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Dalje ne traži u robotu super popuste, pronađi pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanc Master 45 komada 7,95, više na robot.ba.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije razgovaralo je o spriječavanju zloupotrebe bolovanja radnika. Poslodavci, sindikati i federalna vlada saglasni su da treba mijenjati propise, prije svega zakon o zdravstvenom osiguranju. Poručeno je da se neće ukidati pravo na bolovanje, već tražiti pravedni model raspodjele troškova. U Potočarima je održan drugi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Za ovogodišnju kolektivnu dženazu spremno je 8 identificiranih žrtava, dok porodice za još 37 osoba nisu dale saglasnost za ukop. Za marš mira do sada je prijavljen 1631 učesnik. Sve više maloljetnika u našoj zemlji dolazi u kontakt sa narkoticima, upozoravaju stručnjaci. Poseban problem je prodaja putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, što otežava rad policije. Stručnjaci poručuju da borba protiv droge ne može biti samo zadatak policije, već traži stalnu prevenciju u porodici, školama i lokalnoj zajednici. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači zbog nestabilnog vremena iz Bihamka preporučuju opreznu vožnju. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Gužvi ima u svim gradskim centrima, tako da gdje god krenuli, naoružajte se strpljenjem. Sretno!

0: 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku, Kralja Tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez poručio je da su pripreme za svjetsko prvenstvo ispunile cilj te da je zadovoljan podrškom navijača. Potvrdio je da Haris Tabaković nastavlja oporavak prema planu, dok Ivan Šunić i Edin Džeku uskoro ulaze u puni trenažni proces.
2: Sve u to kako smo i na početku iskomunicirali, Ivan ima danas kontrolno snimanje i onda ćemo moći vidjeti da li upadati odmah na trening, da će pokušati s otkom samostalno, ali se planira da je bude spreman. Edin je isto ok, danas u Americi upada u trening, znači nažalost Osman Hančić se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Mladen Jurkas pozvan što standardni u 21 reprezentativac.
1: Zmajevi sutra putuju u Ameriku, gdje ih u subotu protiv Paname očekuje generalna proba pred mundijal. Juniori Bosne novi su prvaci naše države. Na završnom turniru u Sarajevskoj Zetri savladali su Akademac i Široki te osvojili titulu državnog prvaka. Bosnu je sa klupe vodio Arijan Radan, kojem je ovo debitanska trenerska sezona, a najbolji u finalu bio Emanja Šarević. FIFA je pred svjetsko prvenstvo najavila strožiju primjenu pravila protiv odugovlačenja igre i nesportskog ponašanja. Sudije će insistirati na bržem ritmu utakmica, kazne su moguće za sporne gestove, napuštanje terena zbog protesta i kašljenje kod izvođenja auta ili golauta. Uvode se i pauze za osvježenje tokom svakog poluvremena. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB Banke DD Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Best i Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best moja trgovina. Best moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Don't be afraid of your freedom.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba.

0: Arbon stuff.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: 02.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.